0: wanya ne mabrum so nchese on panyim fie so so wontu minyo adina yam beso ati wanya ne mabrum brum no anu nchese on panyim fie so wom nye ko oye nyamia ono ebran ko mano na otumi dis make edane ne ma yeko empa ya ye boni mu ya ye hwekwai ye ni pedi adia ane hia ye empa se empa ya ye bono Awurade mpese me tukwan na nka ade akyen ya na bisa ye ready ano de nka na de pa no ne profession no instant ne wa ya de no sampa ye mu ya ye de keke bampa ye mu ya no anyi mpa ye mu ya ye ba kwa me no kan wasem ye de that we are on few and ya ya che ne nyina on few Uba ba ba ba ba ba on kasa wo ho and wono a won ti bibia and wo wo hu bibia on few we nipa kura na meka no and no ananas last yi se nipa se bia wo no yire o obisa na sam min few who to the for min few
1: yes be
0: o ba e ya che bibia na ba kwa kan wo ye mefiu beti mu ya me de ma ono wa wo mpe ebi na tru de wudi tru tru ze de wudi du ba mi wo yire wurade pa awurade israel yakopon emprenu an wo de sa bodi ni ma wurade awurade israel yakopon an wo no wode ne hu gina wo mprenu de hu gina wo sa me ye wakoa ti ba bi kura no wo sa awurade me so menye din ne mum kasa me wo Edu tsa nu wo hwese ke wade kasa no no e be kasa e de beta masa mayemfa akenkansem no tenkansem ye jina tsa ye preachi nyina no first Samuel chapter 23 verse 9 to 17 no ma menon kenkain intentment na menon mra bebi ende me pesem no be jina ene kura me de betra 17 kakra be ko be gbia besem do be ye adwuma no eboro ho saw ken kai first Samuel chapter 23 verse 9 yen kai kwa nim kakra was in the day we must saw abwan ho po bonne o ka kire osofu abiata se fa asofu tare ne bra na de we ka se ewurade israel yakopon wa kwa atino ampa se so repe abakura na minti wa bese kuro no Kura de me besanesa ana so besani aba said ye wakua tin no no ewrad israel yakopon me kotomesra o tetch na wakua on se na meka medikia meka sana meka cha wuti se de wudu mini se ewrad buya me wose ewrad israel yakopon me kotosra o kebi bi chine wakua na ewrad ka chire se obesani aba Na de we catch there. Na de we can say, Kura beyi me, ni minipa asha so ensa, na ewrade se, obeyi wama. And na de we ni melima obeyi ahensi anisori free kura. Na oko be biara obetu miyakro. Na o catch there so, se de we edjani efe kura. Ujana chini diye, na de we katina esna so bipubisu atina ye ahuduomu. Na what nabi pobisu wa sepsira so na so yishia ni de biara na enso ewrade amfa no anhye ne nsa mepa 15 no woden na de we hunu sa so efredi le yishia no ekuno no ehwe na de with wa sepsira so e wa holos and the so ba Jonathan so the call de with anchen e wa holos na o share ne nsa din onyankopom mu na o ka chese ensuro Na meja so nsa wenkan na wona ubedi Israel so hene na meyu abedi achire na meja so ensu nim yenom na won bae nu pamwe awrade anim na de wetna holos na Jonathan ko ne fie

edu baby no se so ja de wuda chiri die. Baby akase we jai eno ado no. Bible se sabun sam wo to free ni padua no akoko chinchini. Edoko chinchina no asaba ye memda mehwe se kwan da ho a. Eno kura de wo ba wo ba de de pa. Bible se wo dia honhuma ho do onso e ka no ba. Na me je kwa se de wu ja so ja de wu da chiri die no en kokko yen ken wa no no o kind to us was it de bia no wa we no de bia no wa we no e jo bia mani ya wura mu na wa na kasa adjo to be be du ba bi na yesa yesa o se se de ben na san na o babu so mi de ya du maintain nka ah obu nwa sa self nyai ye ni mse I say mojo won na abrabo na yesa mojo ba sa hanyan enche se ewurade ni ho enche se ewurade ntiasse ntiasse bi nyina mu ba bi ye mi den se what you saw you share de with the bia every day o we here no nenso ewurade amfa de with anche so nsa